Ampa, unyami be boye, unyami wa yibi. Nwa ahwe enso. Nwa wa boye ho ban. Nwa wa mana wa twa kwa pra betu yen. Ono no betimi aboa yen. Na ogusu a oboa yen. Na di nyina enso ne ye ona waye kukrumoti a yinsa na ho emopo ona tumini a ho di nyina ewo no anope ona yi adom ona eboye ho ban ewo na watwe mu nyina yinyuma ho do aye koso nyame ne hwe yenso empo anadwi dance ufuo ene nsani fa kra yimu Anope ona amaya sori ye yansori anka hampo ena yibisa no izanse onyame utumi wadi nyina aso enja anope ona boye nyina ehubai

na wana na wumpi nyina yihu omwache nyina no na mishia binu mwa na yihu omwache yie pa titru ya yenu ya cleansing na nene bo mpudu mpu ewo honom